0: da znate kojim putem treba ići do gospodara Šajloka.
1: Pa to je moj otac. On slabo vidi i neće me prepoznati, da ga malo vitlam.

U revijalnom delu programa 19. sabora Gajdaša u Svrljigu nastupili su Kulturno-umetničko društvo Abrašević iz Niša i Kulturno-umetničko društvo Osmeh iz Svrljiga. U nastavku slušamo troglasne Banatske gajde i nastup Ognjana Ognjanovića iz Bačke Palanke. Ognjan Ognjanović je na prošlom 18. saboru dobio nagradu za najkompletniji nastup u kategoriji troglasnih gajdi, zbog čega se ove godine našao u sastavu žirija.

0: prirodi.
1: Na predlog Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, Kulturnog centra u Svrljigu i drugih institucija, praksa sviranja na gajdama je 2012. godine upisana na nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. Na taj način gajde su prepoznate kao važan deo našeg kulturnog blaga. Pored Sabora gajdaša u Svrljigu, u našoj zemlji postoji još nekoliko manifestacija koje su u potpunosti posvećene ovom drevnom instrumentu. Poslednjih godina, angažovanjem brojnih stručnjaka, institucija i pojedinaca, o gajdama se priča više nego ikada. U emisiji Od zlata jabuka smo već predstavili brojne albume sa svirkom na gajdama, a nedavno je i u izdanju Narodnog muzeja u Nišu objavljena jedna knjiga o gajdama na prostoru Nišavskog okruga autora Vladana Radisavljevića. Ovu publikaciju ćemo predstaviti u nekoj od narednih emisija Od zlata jabuka. U nastavku slušamo čuvenog gajdaša Slobodana Dimitrijevića Galeta iz Gadžinog Hana. Iako ima preko 80 godina, i dalje je aktivan i redovno posećuje Sabor gajdaša u Svrljigu. Slušamo njegovo izvođenje sa albuma Svirka i pesma Pet gajdaša. Čućemo melodije Putničko i Zaplanjski čačak.

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka predstavili smo dokumentarni materijal sa 19. sabora Gajdaša, koji je održan 12. septembra ove godine u Svrljigu. Do kraja emisije slušamo Narodni orkestar Radio Televizije Srbije i splet narodnih melodija.

0: Odlomak festivalske kantate Antona Brucknera bio je naš drugi predlog. Slušali smo ga sa snimka koji su ostvarili članovi ansambla iz Linca pod rukovodstvom Tomasa Kerbla.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Naš naredni treći predlog pripada žanru kamerne muzike Jozefa Haydna. Neodoljivost zvuka gudačkog kvarteta je, slobodno možemo reći, karakteristika svih njegovih ostvarenja ovog žanra. Obično je pisao cikluse od po šest kvarteta, kakvi su, na primjer, Sunčevi i Ruski. Gudački kvarteti opus 64 posvećeni su Tostiju, a među njima je kvartet Ševa u D-duru. Prva dva stava ovog dela jesu naš treći predlog, prvi opravdava njegov naziv u melodijsko-ritmičkom aspektu, dok u drugom do izražaja dolaze kantabilnost i suptilnost, kao i zaokruženost i punoća zvučne slike. Njih će nam približiti članovi gudačkog kvarteta Hagen.

0: I danas u emisiji Ok Balkana, Radio Beograda 2, koja je, kao što znate, posvećena savremenim postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. Dvostruko posebno zadovoljstvo, to je, kažem, kada je sagovornik ili sagovornica u studiju, sada je dvoje gostiju u studiju igrom slučaja. Dakle, danas ćemo razgovarati sa savremenom makedonskom proznom autorkom, Hanom Korneti, koja je jednom bila naša gošća. Danas je poseban povod, to je njen novi roman koji se zove Ilina i šumski trolovi. To je roman za decu i omladinu, da tako kažemo, koji je ove godine objavljen u izdanju Kreativnog centra iz Beograda. I naš sagovornik je Karlo Ilić iz Rijeke, koji je i muzičar, i pisac, i prevodilac. Hane, Karlo, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, dobro našli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Sad, dano, ne znam od koga krenemo, ali evo, možemo Hana...
2: Može.
0: Da damo prednost. Da podsjetimo slušalce, mi smo dva puta u stvari razgovarali prvo o tvoje dve knjige priča, Mlečni zubi i Kuda letiš, Julija, kada si bila gošća rezidencije u Beogradu, to je bilo pre dve godine, ako se...
1: Ili prošle godine? Da, prošle godine.
0: A evo ga, malo da podsjetimo slušalce, ti si rođena u Skoplju 1992. godine, diplomirala si u Ankari, u Turskoj, filozofiju i istoriju, magistrirala studije kulture, takođe u Turskoj, odnosno u Istanbulu. Tvoj roman o kome ćemo danas razgovarati, Ilina i šumski trolovi, je izvorno objavljen u Skoplju pre dve godine, znači 2023. Evo sad u prevodu Irene Šentevske i na srpskom, odnosno u ovom izdanju Kreativnog centra. Pa evo jedno uvodno pitanje, šta je bio motiv da počneš eto i da pišeš za decu i po čemu se sada razlikuje pisanje, kako se to obično kaže, za decu i za odrasle?
1: Pa ideja za Ilinu mi je došla u snu, u jedan period kada sam pokušavala da napišem jedan roman za odrasle koji tek sada dolazi na red. I pre toga nisam imala neku nameru da pišem za decu, ne znam ni sama zašto, jer kad se osvrnem na sve ove godine, dela koji su mi dolazili najprirodnije bili su upravo ona za decu. A mislim da mi pisanje za decu najviše leži zato što sam i sama detinjasta, a tu se negde krije i razlika između pisanja za decu i pisanja za odrasle. Baš sam ovo razmišljavala, da deca nemaju onu sposobnost, odnosno talenat odraslih da sve zakomplikuju. Pa kada pišem glasom 11-godišnje Iline, mogu da se opustim u njenim iskrenim, direktnim, nefiltriranim pogledima na svet. I kroz njene oči mogu da opišem onu pobunu koju svi doživljavamo, ali je tokom godina potiskujemo i racionalizujemo. Kada pišem za odrasle i sama više komplikujem, verovatno iz želja da ne delujem previše naivno, pa to sad mislim da je glavna razlika na koje ja razmišljam.
0: Zanimljiva razlika. Karlo, provjerio sam, mi smo razgovarali pre dve godine, baš u Rijeci, u knjižnici Antikvarijatu Ex Libris, sa kojim si sarađivao, tamo si pokrenuo jednu vrlo uglednu biblioteku, ediciju Jazz Beat. Danas zapravo razgovaramo o tvojoj knjizi Taksim Bap, koju je Ex Libris objavio. To je jedna zanimljiva hibridna knjiga, no kao što rekao u najavi, ti si isto vreme muzičar i možda pre svega muzičar, pa onda prevodilac i autor. Zapravo si na jednoj maloj turneji u Srbiji. Mi sad razgovaramo u nedelju. Sinoć si imao nastup svojim bendom u Dorćol placu. Večeras, eto, u Krokodilu će biti predstavljena tvoja knjiga. Razgovaraš sa mojim kolegom Vojom Pantićem. On je jedan od najboljih poznavalaca džeza kod nas, svoje generacije. A eto, onda te očekuju i koncerti u Novom Sadu i Somboru. I ja sad imam dva pitanja za tebe, isto uvodna. Kako je zapravo došlo do ove mini književne i muzičke turneje i kako sad ti vidiš to trojstvo u sebi, muzičar, prevodilac, pisac?
2: A čuj, do turneje je došlo kao i do knjige, na jednak način, tim ispreplitanjem mojih interesa i što profesionalnih, što nekih, da ne kažem, hobističkih, ali nastojim od svega učiniti zapravo nešto profesionalno i od svog života spojiti sve to s čim se bavim na način da, evo, budući da sam došao na taj koncert u Dorćol placu, na taj Changeover festival, gdje sam svirao Ut, koji je važan u mojoj knjizi, sa Mimika orkestrom iz Zagreba. Doduše, to je orkestar koji je internacionalan kad se gledaju članovi, a i muzički je vrlo zanimljiv i ima neki globalni zvuk, više neki world music nego striktno nekakav jazz ili fusion. E, budući da sam dolazio, već da sam imao taj plan, sam odlučio napraviti promocije knjiga. A ne radim promocije knjiga bez muzičkog dijela i knjiga nastala iz muzike. Tako da jedno bez drugog nije išlo.
0: Pošto je Hana ovdje, dakle, autorka iz Skoplja, i ja sam pronašao, stvari, ti imaš jednu dosta bogatu biografiju, si stavio ovdje u knjigu. Ti si 2017. uz grupu Makedonskog kulturnog društva Ilinden u Rijeci nastupio na večeri makedonske pesme, a i nastupio si sa trubačkim orkestrom iz Trumice na obeležavanju Svjetskog dana Roma u Zagrebu. Evo, možda malo da povežemo sa makedonskim folklorom i sa tim izvođenjem, evo, sa muzičke strane, koliko ti je zanimljivo to folklorno nasljeđe i kakvi su bili ovi nastupi, posebno kad si izvodio makedonske stvari?
2: Pa to je, moj interes je pretežno etnomuzikološki, što se tiče toga, ali također i sa književne strane, što se tiče narodne poezije neke i tako dalje. Za meni su zanimljivi i ti stihovi gdje se, ne samo stihovi, nego i ta muzička izvedba koja se u praksi, kao u čalgijama, na primjer, to je muzička, to se izvodi na, dakle, recimo, turskom instrumentu, koji je došao iz Turske, iz Otomanskog carstva, izvodi se na način estetski, to je stilski nasljeđe te tog otomanske umjetničke muzike koja je nastajala i na dvoru, u stvari, to je vrlo, to se sve zna, nije to sad toliko ni bitno ili narodno ili baš umjetnička muzika, nego se radi o tome da je to taj neki stil i to estetsko nasljeđe, a izvodi se, na primjer, pjesma protiv turske okupacije i protiv grčke okupacije nekog bilo kulturnog identiteta ili baš kulture ili teritorija Makedonije. Makedonija je inače jedina zemlja bivše Jugoslavije gdje se tradicionalno svira ut kao instrument.
1: I je puno okupirana.
2: Dobro, da.
0: Da.
2: Ali to je isto, da, to u stvari je jedna od tema koju ne obrađujem na taj način.
0: Pa evo, Hana, da pomenemo, dakle, ti boraviš u Beogradu da bi predstavila ovaj roman o kojem ćemo danas razgovarati, i ti si također imala svojevrsni javni nastup, odnosno komunikaciju, odnosno susrete sa čitocima koji su, naravno, pripadaju nižim razredima osnovne škole. Možda pomeneš kako je bilo iskustvo susreta, razgovora sa đacima. Znam da smo razgovarali o tome i da na naše zadovoljstvo smo konstatovali da, ne znam da li možemo da ih nazovemo decom, ali đaci u tom uzrastu i dalje čitaju.
1: Deca su bili fantastični na promocije, mm-hmm, i vrlo su bili inteligentni i šarmantni i bili su puno čitaoca. A iz kreativnog centra bili su Katarina Plazanić i Anja, ne znam Anjino prezime sad, ali nema veze. I oni su baš na neki čarobni način predstavili knjige, pa su dečaci baš bili zainteresovani. Sad ima problem sa nepismenosti u Makedoniju, čula sam da je slično u Srbiju, ali još uvek ima puno deca koji čitaju. Tako da, ja se ne žalim da nema dovoljno čitaoca, ali je seriozni problem da imamo nepismeni deca u ove dve države, i to je seriozan sistemski propust na koji mora da se radi.
0: Glavna junakinja tvog romana, Ilina, preziva se Diča, ona ima 10,5 godina, kako kaže, zapravo skoro 11, i to je nekde peti razred osnovne škole i ujedno i naratorka romana. I zato osnovno pitanje, kako si gradila pogled na svet nekog ko je ipak, s obzirom na to koliko ti imaš godina, dosta udalje, naravno svi smo bili u osnovnoj školi pa se i toga sećamo, ali da li to samo na osnovu vlastitog iskustva, da li na osnovu iskustva nekih ljudi koje znaš, da li na osnovu literature, i sa druge strane, budući da je tvoja naratorka tako inteligentna devojčica, što ona kaže za sebe, zrelija za svoj uzrast, da li se tu plašila da će čitaoci i stariji i mlađi možda da pomisle da ona je pametnija ili da više razume nego jedna devojčica od 11 godina?
1: Pa, mislim, prvo za inspiracije, mislim, za detinjstva, ja ne sećam se svih detalja iz sopstvenog detinjstva, ali veoma dobro pamtim o čemu sam razmišljala i kako sam se osjećala u tom uzrastu, i sećam se i likova iz omiljenih dečiji knjiga koja sam čitala kao dete, pa mi je sve to bilo, kažem bilo jer je ovo retrospektivan zaključak, glavnu riznicu iz koje sam gradila lik ili ne. E sad, naravno da ona je svjesnija nekih stvari nego što sam ja bila u njenim godinama ili što je možda većina djece, ali nisam se baš brinula da je djece neće razumeti ili da se neće poistovjetiti s njom, jer mislim da svi znamo po neku Ilinu koja voli da pametuje, na sve ima neku primjedbu i koja uprkos tome što se trudi da bude dobra osoba često pravi grešaka.
0: Taksim Bab je sasvim drugačija knjiga, jedna hibridna proza, probat ćemo da predstavimo što više slojeva. U suštini, meni se čini, Karlo, da su u osnovi, ono što ti iskoristio, to su biografije afroameričkih jazz i blues muzičara iz 50-ih, 60-ih godina prošlog veka. Možda na prvo mesto je tu saksofonista John Coltrane, koji se javlja i u više poglavlja, odnosno priča, kao i muslimanski muzičar Yusuf Latif, ti si i preveo jednu njegovu knjigu, odnosno, evo na početku piši o izumitelju muzičkih instrumenata, kakav je Manolios Venios, koji upravo, i tome piši, izumeo ut, koji preteče gitare, neka vrsta, ili savrem blisko istočne leute, lutnje, već kako se zove. Naravno, pominješ i druge muzičare kao što su Miles Davis, Charles Parker, Charles Mingus. Zašto se baš fokusirao na jazz blues muziku i na ove muzičare, odnosno u prvom redu, dakle, na Johna Coltrane?
2: Samo kratak ispravak. Manolis Venius je u stvari osmislio novi model uta. Ut je jedan od najdrevnijih instrumenata uopće, a ovo što je on napravio je drugačiji model, nešto manji, kakav se koristi dan danas u pravilu u otomanskoj umjetničkoj muzici, za razliku od arabske, gdje je ud malo veći i niže se štima i tako zvuči dublje i drugačije. A iz ovoga više izlaze svi ti ornamenti i sve to pjeva, samo što ga pogledaš, odmah čuje se nešto iz snijega. A zašto sam izabrao jazz? Pa nisam to izabrao sad toliko svjesno, a kad razmišljam o tome, stvar je u tome što se radi o muzici koja je neodjeljiva od izvođača. Ona je toliko vezana s tom muzikom da je tu ta njihova biografija je u stvari dio te muzike. Razumiješ? Tako da to što su oni radili, a naročito John Coltrane, kojega slavimo ove godine, budući da se radi o 100. godini od njegovog rođenja, tako da se diljem sveta obilježava 100-godišnjica njegovog rođenja cijelo ove godine. Naročito John Coltrane je pokušavao problematizirati tu svoju vlastitost kroz muziku. Nije to shvaćao kao čisto neki stil u kojem se svira. On je svirao u big bandovima kao i svi ti muzičari, tamo je stasao, tamo je učio zanat. Ali ovo što je on pokušavao kasnije, gubio je prijatelje, gubio je podršku i fanove, svašta je baš tematiziranje sebe kao čovjeka i pronalazak sebe kroz tu muziku i prenošenje svog doživljaja svijeta koji je, ja ne bih rekao nužno duhovan koliko ljudski, jednostavno. To je, radi se o nekoj ljudskosti koju prikazujemo kroz tu muziku. Znači, nije to muzika koja se radi programski, radi nečega, radi nekog, nije utilitarna. To je vrlo jedna osobna muzika koja je skoro onako polartistički izvedena, no sa vrlo određenom svrhom. A to je ljudskost, to nije ništa drugo. Da, i sad njihova biografija tu su jako važna. Jako je važno to što je on bio i narkoman, što se skinuo s te droge, što je pokušavao sve poslije učiniti, način na koji je umro i utjecao na ljude diljem svijeta i na koji utječe dan danas tamo.

0: gostu emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, dvoje gostiju, Kana Korneti, autorka iz Skoplja, i Karlo Ilić iz Rijeke. Tvoje poglavlje, ja ih nazivam priča, odnosno hibridna proza, sadrži i neke druge slojeve, dakle, pored biografije, pored pripovedanja, tu su i određene pesme koje si uneo, koji su, pretpostavljam, tvoj autorski rad. Recimo, sama knjiga počinje pesmom Al Ut, to je svojevrsna legenda o nastanku ovog instrumenta od creva ubijenog lešinara, pa se to povezana priča sa tim. Tu je i pesma koju si naslovio Čoček globalizacije, pa onda i tekst koji se zove Fasil o postanku se završava takođe jednom pesmom. I Fasil i Čoček su naravno muzički termini pesme i igre. Zašto si uneo i ove pesme, odnosno kako su one nastajale?
1: Al Ut je pesma, u stvari to je poetizacija te legende u nastanku Uta, koja je ono, ta biblijska legenda koja, kako kažeš, evo, savršeno u stvari otvara temu te knjige i Uta kao tog nekog drevnog polazišta te muzike, koja je u bliskoistočnoj muzici istovetna nekakvom klaviru, recimo, na zapadnoj, u zapadnoj muzici, jer je drugačija, to je monofonijska muzika koja se ne oslanja u harmoniju, nego na melodiju, ima toliko pravila i u improvizaciji za melodijsku putanju unutar izvedbe i tako dalje, da ne duljim sad o tim teoretskim stvarima i tako dalje. Ta legenda otvara po meni povijest muzike koja je tek naoko drugačija od naše zapadnjačke. Zato sam htio i sa Čočekom globalizacije i Fasilom postanku, što su muzički termini, kako si rekao, Fasil je jedna forma u arapskoj muzici, odnosno otomanskoj umjetničkoj muzici, a Čoček je, znamo svi, ples. Ali zanimljivo je etimološki isto. Naprimjer, Čoček koji je nastao od turskog jezika, od dječaka koje su odjevali kao djevojčice da plešu za pretežno mušku publiku. Do toga da su zabranili to jer je bilo previše izgreda i toliko su ti publika bi pomahnitala na to, na način koji su oni plesali. A radilo se o dječacima i to se danas zove Čočekom u stvari. I danas naročito u nekoj romskoj tradiciji postoji puno izvedbi Čočeka.
0: Hana, Čoček je nešto što je poznato i makedonskoj tradiciji, ali boga mi i u jugoistočnoj Srbiji se zadržalo u muzikološkoj tradiciji. Kad je reč o tvom romanu Ilini šumski duhovi, ja u njemu vidim u osnovi jedan avanturistički roman koji se dotiče nekih drugih fenomena. Recimo, Ilina ima i drugoj u školi, njena ekipa, da tako kažemo. Tu su i Petar i Nikolina, odnosno Pepi i Niki, kako ih naziva. Međutim, evo sad i to je zanimljivo, tvoj roman ima veze sa folklornom mitologijom. Dakle, bilo da je domaća ili strana, tu su trolovi, pa onda jedna veštica, kobajagi veštica, pa onda vilenjaci koji su obično zarobljeni i jedna neobična bića koje su, barem na srpskom, to prevedeno kao senoviti. Naravno, važan je i odnos Iline sa starijima, odnosno u prvom redu sa roditeljima, odnosno nje sa njenom majkom. Ali mene ovde zanima tvoj odnos prema mitologiji, odnosno književnoj fantastici. Gde si nalazila inspiraciju i materijal za, evo, trolove, jer baš ti pišeš, ovde su šumski, vidimo ih u naslovu, ali se pominju i trolovi ispod mosta, trolovi na grani, odnosno druga mitološka bića, i to mi isto zanimljivo, dakle nisu uzeta samo iz narodne makedonske mitologije, odnosno tradicije, nego i šire.
2: Da, ove trolove sa grane su kao moja neka izmislica da bi imala prostor za neku dodatnu foru. Ali kad sam bila mala, moja tetka je imala one male norveške trolove, mislim da se zove Nyform, mislim da se kompanija tako zove, i ne su to one šarene sa zelenom kosom i šta god, već one je napravljene od prirodnih materijala, kao male čovečuljke, čupave kose, velikih uši i noseva. Mislim, ta igračka, mislim, te nije igračka, kao toj mali trol je variacija skandinavskog šumskog ili planinskog trola, koji već nije kako nekad predstavljen kao strašno i nepredvidljivo biće, nekakav odraz prirode, kao što je kod nas Baba Roga ili Baba Jaga. Sad je kao neko nestašno, ali dobronamerno biće. I to je sad moderna interpretacija i vjerovatno opet odraz promenjen odnos čoveka prema prirodi, jer danas živimo u stanovima sa centralnim grejenjem i više nismo u tolikoj mjeri prepušteni na milost i nemilost prirode, što ja pomislim da je malo i šteta, jer nam nedostaje zdrava doza strahopoštovanja prema prirodi, ali zato su i u ovoj knjizi uporedo s prirodom i trolovi podčinjeni jednom pohlepnom čoveku. I tako, mislim, pali su mi na pamet trolove kao bića koja bi između ostalog predstavljala prirodu i sužavanje njenog domena uporedno sa sužavanjem prostora za magičnu i mističnu svetu. I naravno da su moji trolovi malo drugačije. Svaki od njih je dobio ime po određenoj biljci i deli neke njene osobine, kao što, na primjer, šumski trol paprat ima kosu koja liči na paprat.
0: Da, to je ovaj drugi filodendron.
2: Da.
0: A, zanimljivo u tvom načinu pripovedanja u romanu jedan humor koji je dosta diskretan, nenametljiv, više nego što je to, ne znam, možda neka pubertetska ironija. Ja se sećam na početku kad naratorka kaže da nije volila ozbiljne ljude kao mala, a da, pošto sebe smatra sad odraslom, 11 godina, sad ih toleriš. To je zanimljivo. Onda, deveto poglavlje mi je vrlo komično kada ta trojka dece odlazi kod gatare koja se zove Kasandra i generalno ona sad tu vara ljude, oni se malo svađaju s njom, razotkrivaju i zaista to komično predstavljeno. I sama ta Kasandra govori jednim iskvarenim jezikom. Malo je tu dijalekta, malo je tu gramatički nepravilnih oblika i tako dalje. Pa čini mi se da je možda i jedan od retkih likova koja je prikazana na satiričan način. Kako ti kao autorka gledaš na upotrebu humora koji je bio prisutan na kraju i u tvojim pričama, kada smo njima pričali, dakle, za odrasle, ne u svim, ali u nekim od njih, i evo malo možda da predstavimo lik Kasandre i to, kojim jezikom govori.
2: Jedan prijatelj je govorio da ne treba ozbiljno shvatati čoveka koji sebe shvata preozbiljno, i to mi je nekako leitmotiv u načinu na koji posmatram stvari. Uostalom, naši životi, većina muke i dileme izgledaju toliko smešne kad ih malo pogledaš sa strane, i u tom smislu humor čini mi se kao protivotrov za da se ne gubimo u sobstvenoj zamišljenoj tragediji. A pomože nam da stvorimo zdravu distancu prema stvarima i prema samima sebi. A ne škodi ni to što humor čitanje čini zabavnijim, što je posebno važno za decu koji nisu tražili da ih neko muči rečenicom koja traje 4 strane i istražuje paradokse čovečanstva. Tako da nekoliko majke su mi rekli da čuje decu kako se smeje iz osobnog sobu kad čita Ilinu. I tako, ali kao i svemu drugom u životu i u humoru sam bolja na papiru. I sad, Kasandra je ispostavila se da ona ima više funkcije u avanturi. To je zbog humora i ona razotkrijanje te lažove koju hoće da iskoriste očajne ljudi, ali mislim ona onda postaje i deo potrage i nevoljni pomagač. I ona je trebala da bude nekakva jugoslovenska relikvija, neka Srpkinja koja je ostala u Makedoniji posle raspada Jugoslavije, ali nikada nije u potpunosti naučila jezik, pa meša srpski i makedonski. E sad sad knjiga kad je bila prevedena na srpski, prevoditeljka Irena Šentavska je preokrenula tu zamisao, tako da je sad Kasandra Makedonka koja pokušava da govori srpski i Irena je rekla da se sjetila jedne porodnične prijateljice iz detinjstva, mislim da je bila iz Bosne, ali nisam sigurna, koja je živjela u Makedoniji, ali nikad ne uspjela u potpunosti da nauči makedonski.
0: Svako zanimljiv lik, dakle, jezički ovako. Evo, Karlo, dotakli smo se načina pripovedanja. Meni je zanimljiv, rekli smo, više slojeva u tvojoj knjizi, ali jedna vrlo ekspresivna slikovitost kada pišeš po raznim stvarima. Ja bih evo naveo citat u tekstu u Ornetu Colemanu: "Volao je ptići bebop, ali na njujoršku ulicu nije došao skupljati njegove ostatke, rasute tonove, fraze ispale iz kamiona, bordele i psihijatrijskih ustanova, ostrugane sljepljivih krovova nebodera zajedno s iskorištenim iglama i katranom." Dakle, vidimo jedan socijalni kontekst, vrlo zaigran onako. I ono što smo pomenuli, svojevrsna poezija u prozi, esej koji je poetski intoniran, posebno je to zanimljivo u onom delu knjige 4 propovjedi po Coltrane-u. I evo sad moja muzička želja, zamolio bih te da pročitaš recimo drugi koji se zove Svevišnja ljubav, baš eto da čujemo kako to zvuči.
1: Da, Love Supreme je možda najpoznatija Coltrane-ova skladba i album. Svevišnja ljubav. Ono je onakvo kakvim se zove. Propuhao se u takvu širinu da se razapeo preko nebesa crni oblak u hlačama. Oslijepio od svjetlosti, dodirnuo svaku česticu, onako kako ona to voli. Coltraneova molitva je pjesma nad pjesmama što nastaje u privremenom prostoru između divovskih koraka svevišnjeg. Dana mu iz neupitnog, neznanog kaosa, kao svitanje. Prihvatio je sunovrađene riječi, zapisao ih prozirnim prstima, oblikovao nepodobnim jezikom. Posrao se nehotice u ljudsku kolektivnu podsvijest. Vidio sam to. Čupao sam stranice iz svetih knjiga. Zalijepio naljepnice indijskog slona i bengalskog tigra na stari zavjet, financiran američkim dolarom. Napio sam se i bacao pokidane stranice kao krvavo perje. Stajao mirno kao lešina u jatu galebova, na olovno plavoj smrtnoj postelji. Svjedok svoju Coltraneu koji ukrug rasparčava latice uvelih nada, kad od neba nije došao nikakav odgovor, samo kiša.
0: Hvala ti na ovom čitanju. Zašto ovaj odjeljak o Coltraneovim propovedima koji su očigledno vezani za i njegovu muziku, odnosno određene numere i pisane na ovaj način, gdje kažeš nisi mogao bez pesama, odnosno poetskog, ali malo da zavirimo iza
1: stvarnočkog procesa. Ovaj recimo dio ne zvuči biografski, zar ne zvuči više kao neka poezija u prozi. Ja. A sad ovdje ima svašta. Ako me tražiš da dekonstruiram taj moj opis, to je, u stvari radi se o opisu nečega što je samo opis osjećaja ili utiska na koji mene ostavlja ta muzika, koju pokušavam prenijeti. U stvari, ali ne kao nešto ezoterično, nego kao nešto što nas približava toj nekoj našoj stvarnosti i ljudskosti na osobnoj razini. Ja to ne shvaćam kao nešto ezoterično, nego kao nešto vrlo važno, kao hranu. Kao da biramo šta ćemo konzumirati, tako i u muzici. Zašto ne? Jer je tako shvaćao i Coltrane. Znači, on je tematizirao svoju ljudsko što smo već spomenuli. A sada da idemo u neku dekonstrukciju, možemo, evo, od kraja samo kiša. To je, radi se o njegovoj skladbi After the Rain. To je jako sjetna jedna balada. A početak je u stvari svevišnja ljubav. I kaže, ono je onakim kakvi se zove, propuhao se u takvu činu da se razapa preko nebesa. On je to, znači svevišnja ljubav je nešto sveobuhvatno. Što je on htio u svojem muzičkom izrazu postići, zapravo ljubav za sve, za cijeli svijet na taj neki način. Mi možemo nazvati duhovnim. Crni oblak u hlačama, to je vjerojatno prepoznaš referenca na Majakovskog i tu sad ulazi taj Coltraneov futurizam. Izvesni futurizam, koji dan danas, to što je on radio zvuči futuristički u nekom muzičkom kontekstu. Taj način sviranja, način izvođenja tih nekih intervala, to što je on istraživao. A to što je on istraživao, to je zanimljivo. To je bila muzika čitavog svijeta. Uključivala je vrlo ozbiljno etnomuzikologiju. On se bavio, on je bio veliki prijatelj sa Ravijem Šankarom, sviračem sitara indijskim. I on je proučavao indijske rage, proučavao je muziku čitavog svijeta da bi je proizvodio u nekom, recimo, jazz kontekstu. Mada ja tu imam još jedan drugi postulat koji smatram kao muzičar, koji se pretežno interesira za improviziranu muziku, da je jazz možda jedina muzička, to je način izvođenja muzike svakako, ali jedina muzika, ako je tako gledamo, koja je sposobna zaprimiti i sadržavati i proizvoditi bilo koju drugu muziku svijeta, ali u jednom ravnopravnom odnosu, bez da je omalovažava i podredi nečemu drugome sad.

0: Ne znam da li bih napisao knjigu. Evo.
1: Dobro, pisanje pokušaj da
0: pa,
1: se to predoči. Pisanje
0: je pokušaj toga, to nije problem sad.
1: Prvo slično kao sa muzikom.
0: Da.
1: Gde ona ništa, po znacima navoda, ne predstavlja, a da. Gotovo sve znači.
0: Gotovo sve znači, da. Da. A u onom tom nekom kao banalnom smislu, kako je navodno rekao. Znaš, puno tih citata u knjizi su navodni citati. Nisu svi istinite. Ali ja mislim da čim pomisliš kao što je Rije rekao Borges, da je najveća, najveći uspjeh magijskog realizma da uvjeri čitatelja da je stvarnost laž. Čim ti pomisliš da je stvarnost laž, to je magijski realizam i pobjedio. Ono, i knjiga je uspjela u stvari. Jer, kako je rekao Basquiat, da je muzika ukrašavanje vremena. Navodno je rekao to.
1: Pa, sad si pomenuo Borgesa, meni upravo prva priča ili tekst Istanbulski izum Manolisa Veniosa, deluje kao da je baš Borges napisao, i zbog obilja imena, i zbog tih sažetih biografija, i zbog toga što ne znamo da li da poverujemo.
0: Sve o toj priči istinu. Da.
1: A, u stvari,
0: ako pomisliš da nije, onda si on već, da. I to je već dokaz.
1: Što onda opet upućuje na veći istraživački rad koji si tu uložio da nam predočiš šta se dešavalo sa njima, gde se to dešava, vezano je naravno za Otomansko carstvo, ali i posebno ti je važan Istanbul, eto još jedne dodirne tačke gde Stihana studirala, odnosno boravila. Pa evo da se još malo vratimo na knjigu Hana tvoju, Ilina i šumski trolovi. Jeste, kao što smo rekli, radnje ili zaplet fokusiran na tu fantastičnu avanturu dece i taj pokušaj na početku da otkamene, odnosno pomognu trolovima koji su okamenjeni. Međutim, tu se otkriva i atmosfera savremenog Skoplja, odnosno neki socijalni i porodični motivi. Recimo, neka su deca imućnija od drugih, Ilina nema selu koje može da ode, pa joj eto taj odlazak kod mamine prijateljice Virginije dobro dođe da bude malo u prirodi. Na kraju se dotičeš i motiva rastavljanja roditelja Iline, što su sve stvari koje nadilaze eto, njihovu avanturu. A što se tiče realističkih referenci na savremeno Skoplje, pominje se dan Đubretara u Skoplju, prva subota u aprilu, eto, nisam znao za taj običaj. Dakle, tvoj roman vidim kombinaciju tog arkadijsko-mitološkog prostora, ali i savremenog Skoplja. Koliko su ti ovi, iako su sporedni, naravno, motivi savremenosti, socijalni, porodični, bili bitni da izgradiš svoju priču?
2: Prvo da napomenem da je dan Đubretara praznik koji sam ja izmislila za Ilinu. I je tu kao mala želja za solidarnošću i zajedništvom među ljudima nasuprot stvarnosti kakvu doživljavam. A prvi roman Iline odvija se 2003. godine i 2004. Pa zato u njemu nema nekih tehnologija koja danas postoje i smatrala sam da se sad o savremenosti kao malo da pričam. Smatrala sam da se neke stvari od tada i nisu toliko promenile kada je reč o porodičnim i prijateljskim odnosima, a i da se deca neće izgubiti ako svaki lik nije zaljepljen za smartfon. I tako se i pokazalo. Mislim, osim nekoliko odraslih čitalaca koji su me pitali, nijedno dete nije mi pitalo zašto se u knjizi ne pominju te savremene tehnologije. A da, bilo mi je veoma važno da pored fantastične avanture Ilina ima i običan život koji je također na svoj način avanture. I s jedne strane nisam htjela da se pretvaram da je taj život savršen. Ona ipak vidi i svet odraslih onakav kakav vide i deca, pa nema potreba da se svet oboji u ruži často i da se prepravljamo kao da je savršeno. I osim toga, književnost između ostalog čini mi se da pomaže da se ne osjećamo, mislim da se osjećamo manje usamljeno. Vidimo da još neko razmišlja o sličnim temama ili prolazi kroz slične muke i shvatamo da nismo sami. I tako, na primjer, razvod Ilininih roditelja možda će nekom detetu pomoći da se osjeti kao da nije jedino na svijetu koje prolazi kroz to.
1: Isto sam se pitao, evo, kao kod Karla, kako da razumem ove slojeve i raznovrsnost u samom tekstu kod tebe, kakva je veza tvog romana recimo sa epskom fantastikom koja je posljednjih decenija, naročito od Gospodara prstenova, pa onda ima razno raznih drugih serija i filmova prisutna, Jer recimo jedan lik koji se doduše i ne pojavljuje, ali o kome se govori, taj, mislim se zove Sangruel, da, on je baš zaličio na lik iz Gospodara prstenova, neki zli Saruman, onako sa bradom, doduše i dečak inženjer ima to.

0: kao lažno bradu i koji ima neke čarobne moći. I generalno to pitanje odnosa zla i dobra koje je konstitutivno za epsku fantastiku se ovdje i kod tebe takođe pominje na jedan specifičan način. Dakle, ti trolovi su negde između, nisu oni ni dobri ni zli, oni su, kako bismo rekli, naučeni, odnosno neko ih je prevario, da, oni sad kradu neke snove, stavljaju ih u teglu, odnosno da se bave nekim prestupima, međutim, svesni su da to ne žele da rade, dok deca pomažu, jeli, i trolovima, to se pokazuje solidarnost i prijateljstvo i svojim drugovima, ali eto, koliko ti je bilo bitno i to odnos dobra i zla na ovaj način i primećuješ li ti ili da li si imala ti neku vezu sa nekim delima epske fantastike?
1: Pa ja čitala sam te knjige, gledala sam te filmovi, bili su mi baš dragi i naravno da ima, sigurno sam da ima puno vlijanje na koje nisam ni pomišljala, ali čini mi se da su knjige Astrid Lindgren kao što su Ronjak, Čira zbojnika i Carlson imale veći utjecaj na to kakve likove volim, sa kakvim manama. I također mislim da su te knjige, osobeno možda Ronja, ali i Carlson, utjecale i na deo atmosfere u svijetu Ilina u kojoj magija nije u potpunosti dokučiva i jasna. A u narednim delovima više istražujem glavnog negativca Sangurela i njegovo poreklo koje vuče više iz lokalne mitologije, odnosno oblačara. Jel, znate šta su?
0: Sad ću... Ne mogu da se setim.
1: A to je, oblačar je baš kao, bio je neki lik u selu koji niko ne zna ko je, koji kad spava bije se sa drugi oblačara iz druge selje i sa demonima i sa zli duhova. I ako on pobedi, onda selo ima dobru žetvu i uspeh. I,
0: to me podsjeća na nešto kao šaman.
1: Da, ali da. Možda. Kao on je, pa da, on je kao noćni čuvar zajednice. Baš je južnoslovenska mitologija i ima u Srbije baš te priče. Da nisu baš, neke ne znaju da su oni oblačari, a i da znaju, većina sela ne zna da je on taj borac. I nema veze. To sve zemljeno kao inspiracije. Ajde, neću da spojilam drugi deo, ali ima veze sa pitanjem moći, bogatstva, tiranije. I također Sangruel nije, mislim da vidimo kasnije da nije tako crno-beo. Pokušavam da mu dam nijanse. Kao čovjeku koji se borio sam sa sobom i odustao, a i njegovo poreklo je baš ono malo feudalno u čarobni svet, pa...
0: Dobro, shvatili smo, bit će nastavka, odnosno već postoji. A evo, Karlo, ono što moram pomenuti, evo sad Hana pomenula, jeli, Srbiju, jedan važan muzičar koji dolazi iz ove sredine je našao mesto u jednoj tvojoj priči, odnosno poglavlju. To je romski muzičar iz Niša, Šaban Bajramović, i ta priča ili poglavlje zove se Niški temporalni bluz. Istina, pominješ i još poznatijeg iz antičkih vremena istorijsku ličnost koja je rođena u antičkom Naisusu, to je naravno Konstantin, 4. vek nove, zaslužan za primanje hrišćanstva, odnosno za to da je hrišćanstvo proglašeno državnom religijom u Rimskom carstvu. Tu ćete naravno pitati zašto Šaban Bajramović, što ti je bio impresivan, ali sad kad sam isto razmišljao veze, ne samo Šabana Bajramovića, nego i afroameričkih muzičara, nekih islamskih muzičara, pa i eto ovog grčkog osavremenitelja Uta, generalno zapravo šta im je zajedničko? I socijalna i rasna počinjenost, istorija ropstva je važna za američke crnce, obespravljena pozicija, socijalna marginalizovanost i tako dalje. Ne znam, da li su to bile baš kopče, i evo malo o Šabanu, zašto ti bi inspiracija?
2: Pa da, Šaban je prije svega bio veliki muzičar. Veliki muzičar, i on je kao u skladu sa citatom kojim otvaram priču, on je rekao djeze limunada, a bluz to sam ja. I to je stavljali urnebesno i to opisuje taj njegov život koji je prožet humorom i sve to skupa što je on radio. Složit ćeš se da je tekst humorističan u stvari. Jer njegova biografija je to. On je gubio pare puno brže nego što ih je dobivao u stvari. Svi su zarađivali od njega na njegovom radu više nego on sam, jer nisu plaćali nikakve tantijeme, nije se vodio kao, neću sad navoditi ko je to činio, ali to se zna. Tako je on živio, a s druge strane bio je, potvrđuju ljudi iz prvih, bio je jako dobrodušan i bio je, dijelio je kruh ljudima za vrijeme rata i takve stvari. Znalo se gdje će naći kruh besplatno, na njegovoj kapi i tako dalje. Znači, bio je jako zanimljiv kao čovjek, i to što je on bio takav čovjek, to je svakako informiralo njegovu muziku i način na koji se je odabrao izražavati i sve to skupo. I uključujući romski jezik, koji je tu važan.

0: Važno je što je toliko pjevao na romskom.
1: Mm.
0: Izuzetno važno. Kažu. I za Esmu Ređepovu i za njega i za Kalsum u Egiptu na arapskom. Koji se ono diče tom dikcijom, ovaj, čitanjem Kurana. Eto, dobro, to je sad druga priča. Šaban mi nije ništa manje važan od Orneta Kolmana. Priča o Ornetu Kolmanu, Traktatus Harmolodicus, ili ono što nazivaš bluzom, znači ima dva naslova. Zato jer ono što nazivamo bluzom su te takozvane plave note koje su došle iz Afrike u bluz, ali radi se o tome da su došle ne kao neka nota koju mi možemo odsvirati u zapadnoj muzici tako temperiranih instrumenata. Radi se o noti između.
1: Mm-hmm.
0: Ne radi se o sniženoj kvinti. To je prevara. Radi se u stvari o tome da je to ta međunota koja je disonantna, koja je neskladna, a koja je savršeno ljudska u stvari, izražava taj ovaj naš problem što smo ljudi kao prvo. Arapi imaju naravno dvostruko više nota nego mi koji se bavimo zapadnom muzikom. Turci imaju preko 60, to kad gledaš ono, kad se zapisuje u notama. Ali u stvari to nije toliko komplicirano kad se... Zvuči komplicirano kad se gleda tako matematički, kao podvostručuju se broj nota, mislim, ali to je u izvedbi drugačije, u izvedbi jednostavnije i mnogo ljudskije, u stvari isto kao ta plava nota u bluzu koja je nešto nezapisivo. U džezu ima puno toga nezapisivog, tu je bluz kao temelj džeza, je svakako bluz bio i ostao, i onda ta ritmička svojstvenost koja je možda još i važnija, koja je također nezapisiva u notama. Se radi se o stvarima koje su u nekom shvaćanju ritma, takta i to je te metrike, u stvarima koje bi bile greške. Ali one nisu greške, one savršeno funkcioniraju tako da ispada da je to na telepatskoj razini između muzičara koji u stvari razgovaraju sa tim ovaj krivim riječima.
1: To su bile moje pitanja. Hana, Karlo, puno hvala na ovom i veoma sadržajnom i ispalo je nekako uporednom razgovoru.
0: Pa hvala tebi, Hana.
2: Hvala, također, već sam puno stvari naučila.
1: A naši gosti u emisiji Oko Balkana bili su Hana Korneti, autorka iz Skoplja. Mi smo razgovarali o njenom novom romanu Iline i šumski trolovi, koji je upravo objavljen u Srbiji, izdanje Kreativnog centra. I Karlo Ilić, muzičar, prevodilac i pisac iz Rijeke. A mi smo razgovarali o njegovoj proznoj knjizi Taksim Bab, koji je Ex Libris iz Rijeke objavio prošle godine.

0: ona sloboda o kojoj sam u početku govorio, ona podrazumijeva da se dileme ili sukob reši. I najbolji način da se reši, kad nešto želimo da se odlučimo, razne želje, da izvagamo razloge za i protiv i da vaganjem razloga dođemo do onoga što je optimalno ili u okviru mogućeg najbolje. Vrlo često to nije moguće. Recimo, na političkom planu to popravdu nije moguće da se pristupa vanrazložnom odlučivanju. Vanrazložno odlučivanje je glasanje, recimo. Nema nikakvog razloga da se zaključi da većina ima bolje razloga od manjine. Ali je to prosto kao i bacanje kocke. Prihvatanje pravila odlučivanja koje podrazumijeva da se odustane od razloga i da se nekim vanrazložnim načinom odluke donese. Suština je u tome da postoji prethodna odluka da se do odluke dođe, da je sukob takav da ne može ostati nerešen. I to je suština rata. Ultra minimalna definicija rata podrazumijeva da je sukob koji ne može da se reši drugčije nego silom, a za koji istovremeno postoji saglasnost obiju strana da ne može ostati nerešen. Što bi moglo da se desi, recimo napadač bi mogao da odustane od napada, napadnuta strana bi mogla da odustane od odbrane. Ako se to ne desi, oni su se zapravo saglasili da je rat pravilo odlučivanja. U tom kontekstu je ova politička koncepcija normalna. Međutim, odjednom se pojavljuju bog ili zadovoljstvo ili uživanje u avanturi i tako dalje. Jel? Ono što ste vi na početku govorili, ceremonije, i one unose druge mogućnosti. Jedna od tih mogućnosti posebno važna, to je eskatološka mogućnost, rat protiv rata. To je naravno logično gledano besmisleno, jer mogućnost rata je logička mogućnost i ona ne može da se ukine. A rat protiv rata podrazumijeva pokušaj da se ukine nešto što je mogućnost. Mogućnost je konstanta. Da. I onda se pojavljuju razne koncepcije o tome da se postane to što smo govorili večni mir u krstaškim ratovima i u ratovima u kojima se podrazumijeva dominacija jednog monopola sile nad svim ostalima i u kojima svako razlikovanje bi u principu moglo da bude kriminalizovano i da se tretira ne vojno nego policijski, ja. Što bi bilo u nekoj, da kažem, idealističkoj zamišljenoj svjetskoj državi. Ali ona je nemoguća, kao što vidimo, i nemoguća metafizički, ne samo, i ontološki, ne samo politički. Tako da, ratovi, vi ste povedali razne. Krstački ratovi su nešto što je jako zanimljiva i važna tema, jer je stalno iskušenje ljudsko i kod pacifista, i kod krstaša, i kod globalista, i tako dalje, da se napravi stanje u kome će biti sprečeno da se, kako kaže, ne uspe u očuvanju mira. To znači da se, to bi značilo da se sloboda potpuno uklani. Da je nema. Naravno, to ne može biti. Vi ste povedali Peloponeski rat. Peloponeski rat je civilizacijski rat. On je, možda smo vi sad na početku takvog jednog rata, on je bitno drugčiji i relativno redak u istoriji ratova. Peloponeski rat je promenio tok istorije. On je razorio grčku civilizaciju koja je bila zasnovana na principu ljubavi prema lepoti i prema slobodi i mržnji prema hegemoniji, zato su oni imali onaj commonwealth malih državica koje su ljubomorno čuvale svoju, da kažem, autonomiju. Jel? I to se desilo tako što je jedna od tih država, Atina, postala žrtva pojma koji mi sad svi znamo, pojma imperializma, pojma da se vlada svet. I ona je pokušala da grčki svet silom savlada. Jer je imala pretpostavku da je dovoljno moćna da to uradi. U tom trenutku, recimo, na početku, ja sad ne znam tačne parametre, ali po mojoj proceni, Atina je bila jedno 100 puta ekonomski jača od Sparte. U bitki kod Plateje je imala skoro 300 brodova protiv Persije, dok je Sparta imala 10 ili 18. To je ogromna razlika. I sad iz te pozicije nadmoći, ekstremne nadmoći, nije teško da se dođe do pretpostavke o svemoći, kao da je svemoć isto što i nadmoć. Mislim, svemoć je eskatološki pojam, to je božanski pojam, to je opasan pojam, to je nešto sa čim se, to je blasfemija, sa čim se ne smije igrati. Onog trenutka kad se iz nadmoći pređe na svemoć, imamo jedan impas, jedan čorsokak koji se u Peloponeskom ratu završio propašću cijele civilizacije kroz poraz neuporedivo moćnije Atine od onih koji su bili zapravo vojno slabiji, ali civilizacijski osjeći jači jer je to Pirova pobjeda, ali dovoljno jake da spreče tu vrstu kohezione homogenizacije.
1: Vi ste rekli da bi se taj primjer donekle mogao primijeniti na ovu današnju situaciju. Evo, gospode Kajteze, mi imamo u posljednjih 30 godina jednu situaciju koju imamo jednu hegemona, jednu superiornu silu u svijetu koja na neki način odlučuje o ratu i miru. U tom kontekstu imali smo i niz rata u posljednjih 30 godina od ovih naših jugoslovenskih NATO agresije. Da li se to može porediti i da li u stvari postoji opravdanje za takve ratove?
2: Opravdanje ne postoji ako to gledamo sa etičkog i moralnog stanovišta i ljudskih gubitaka i svega onoga što nam razum nalaže. Ali ovo što je rekao profesor Babić, najveći problem svake imperije, a tako i čovjeka, jeste kada sa njim ovlada moć. Moć nadima. I sve imperije praktično završavaju u tome izazovu moći koje žele da budu nadmoćne, odnosno da uzmu božanske atribute. Dakle, svaka imperija prosto ne može da se od te nadmoći, od te siline, od te posebnosti odbrani. Ono što bih ja htio da kažem, recimo, meni se čini da ovaj rat između Rusije i Ukrajine, odnosno bolje rečeno Zapada, je pre svega rat vrednosti. Dakle, ovdje je sukob vrednosti. Ljudi će gledati vojničke operacije, taktiku, operatiku, primjenu, medijska kampanja, medijski imperializam, slike, laži, poluistine. Ali suština je sljedeća. Dakle, kako to Aleksandar Dugin gleda, ako bi uzeli, što je možda simplifikacija, dve ključne vrijednosti na kojima počiva zapadni neoliberalni svijet, to je individualizam uz sve one loše posljedice. Dakle, problem je u tome što je liberalizam kao jedan normalan, prirodan koncept koji je proizašao iz uglavnom francuske buržoaske revolucije imao svoje dobre strane. Međutim, neoliberalizam je sada ideologija. Znači, on je postao ideologija, on je postao neka udarna pesnica koja sve to svodi na imperativ, na moranje i na monolitnost. Dakle, šta podrazumijeva taj neoliberalni model? Podrazumijeva neke vrednosti, takozvane ili nevrednosti, koje su istoku neprihvatljive. Dakle, pod tim egoizam, hedonizam, pod ljudskim pravima, pravima dakle nekih marginalnih društvenih grupa, nije problem da oni imaju pravo. Problem je kada se to želi nametnuti kao model drugima. Ako vi sada imate ideologiju toga LGB pokreta i drugih tih, da kažemo, nevrednosti, vi zadirete ono što se zove osnova života. Dakle, u sociologiji postoje dve zakonitosti koje su neupitne. Da bi neka zajednica živjela, ona mora da proizvodi, dakle, to je ta ekonomska neka osnova, i mora da, po znacima navoda, proizvodi decu. Dakle, tamo gdje vi raznim modelima i propagandom i nekakvim dakle vaspitavanjem forsirate sve više one zajednice, onaj način ponašanja i života koji vodi ka nerađanju i smrti, vi praktično potkopavate i budućnost i temelje te zajednice. Dakle, o tome je već Oswald Spengler pisao o sumra.

0: Dragi slušaoci, bio je to album Inventions, Projections and Conjectures, Lost Yugoslav Jazz Funk Sessions iz 1978. novosadske grupe Metasekcija. Ovaj ekskluzivni materijal će biti objavljen 15. oktobra, 48 godina nakon nastanka originalnih snimaka u studiju Radio Novog Sada. Time je završena emisija Jazz koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Nikola Marković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati treći, završni deo teksta Upotrebe neoliberalizma, čiji je autor James Ferguson.
2: Upečatljiv je između ostalog način na koji argumenti o univerzalnom osnovnom dohotku prisvajaju neoliberalnu kritiku paternalizma socijalne pomoći i stavljaju je u službu argumentacije za socijalnu pomoć. Ponavljajući staru žalopojku Margaret Thatcher na državu dadilju koja pokušava da upravlja životima svih u ime potreba društva, zagovornici univerzalnog osnovnog dohotka ističu da postojeći sistem socijalne pomoći u Južnoj Africi podstiče moralizatorske sudove o nedostojnim siromašnima i zahteva uz velike troškove nadzor i normalizaciju statusa primalaca grantova, koji se javno označavaju kao takvi i stoga potencijalno stigmatizuju. Nasuprot svemu tome, univerzalni osnovni dohodak bi se isplaćivao svima. Građani bi prema idealnoj šemi pristupali svojim sredstvima jednostavnim provlačenjem svojih nacionalnih ličnih dokumenata kroz automat za plaćanje. Ne bi im bila potrebna vlada da im govori kako da troše sredstva. Koristili bi ih kao dobri i racionalni akteri na način koji smatraju najboljim. Ne bi bilo države dadilje, nema kontrole ponašanja, nema stigmatizujućeg etiketiranja, nema socijalnih radnika koji dolaze u domove i nema skupe birokratije koja bi utvrdila ko ispunjava, a ko ne ispunjava uslove. Primaoci grantova, prema toj viziji, deluju kao razumni ljudi koji poznaju svoje probleme i nevolje bolje od bilo kog birokrate. Država, u međuvremenu, deluje i kao sveprisutna i kao minimalna, univerzalno angažovana kao neka vrsta direktnog pružaoca usluga za svakog građanina i maksimalno dezangažovana, bez stvarnog interesovanja za oblikovanje ponašanja onih pod njenom brigom, za koje se smatra da svoje potrebe poznaju bolje od države. Konačno, najradikalnije odstupanje od tradicionalne socijaldemokratije, koje je očigledno u argumentima za univerzalni osnovni dohodak, jeste eksplicitno odbacivanje formalnog zaposlenja kao normalnog referentnog okvira za socijalnu politiku, a kamoli kao svima zagarantovanog prava. Izveštaj Taylorove komisije iz 2002. predvideo je da čak i uz snažan ekonomski rast, zaposlenost u formalnom sektoru u Južnoj Africi verovatno neće rasti brzinom potrebnom za bilo šta blizu pune zaposlenosti. Naprotiv, predvideo je da će zemlje u razvoju, poput Južne Afrike, verovatno na duži rok doživjeti neizbežan pomak od formalne zaposlenosti, a ne ka njoj. Prema tom izveštaju, u zemljama u razvoju u kojima stabilna zarada s punim radnim vremenom u formalnom sektoru nikada nije bila norma, sve je manje verovatno da će ona to i postati. Realnost je da u zemljama u razvoju zaposlenost u formalnom sektoru možda nikada neće postati norma kao što je to u Evropi. Potreba za pomoć, dakle, nije vezana za stanje između poslova ili korekciju padova u poslovnom ciklusu. To je deo sveta u kojem mnogi ljudi, ili čak većina, u doglednoj budućnosti neće imati zaposlenje u formalnom sektoru. Socijalna pomoć je ovdje radikalno odvojena od očekivanja zaposlenja, kao i od svakog traga rezona osiguranja. Umjesto toga, izveštaj Taylorovog komiteta redefiniše stanje nezaposlenosti ne kao opasnost, već kao normalno stanje. Ipak, nezaposlenost, prema navedenom shvatanju, ne mora nužno podrazumevati besposlenost ili nedostatak produktivnosti. Naprotiv, u svijetu u kojem će sredstva za život u neformalnoj ekonomiji postajati sve važnija, mali rashodi za podršku minimalnom prihodu, kao što je univerzalni osnovni dohodak, mogu biti od velike koristi u omogućavanju i unapređenju ekonomskog delovanja u toj oblasti. Najveći značaj socijalnih davanja u toj perspektivi nije u tome što služe kao privremena zamena za zaposlenje, već u tome što predstavljaju način promocije veće produktivnosti, preduzetništva i preuzimanja rizika u neformalnom sektoru, za koji se očekuje da će unutar njega sve više Južnoafrikanaca zarađivati za život. Nadam se da sam ovdje identifikovao neke prepoznatljive neoliberalne motive, ali nadam se da je također jasno da to nije neoliberalizam koji volimo da mrzimo, takozvani neoliberalni projekat koji je identifikovao David Harvey u svojoj kratkoj istoriji neoliberalizma. To je nešto drugo, skup argumenata koje je mnogo teže kategorizovati i koji na nov način povezuju tržišta, preduzetništvo, socijalnu pomoć i socijalna davanja. Ne ostavlja nam ni nešto za mržnju, ni nešto za ljubav, već nešto za razmišljanje. U zaključku ovog članka vratit ću se na pitanje opasnosti i obećanja univerzalnog osnovnog dohotka, ali za sada pokušajmo da zadržimo u svojim mislima očigledno paradoksalnu ideju da bi značajna politička inicijativa mogla biti istovremeno naklonjena siromašnima, redistributivna i neoliberalna. Možda bi bilo korisno ukratko razmotriti još jedan primjer kako bismo ukazali na nešto u čiju sam ispravnost sve više uveren. Da je kampanja za univerzalni osnovni dohodak deo mnogo šireg svjetskog pomaka u razmišljanju o siromaštvu i socijalnoj i humanitarnoj pomoći. Primjer koji imam na umu je sve uticajniji argument da se problem gladi najbolje rešava povećanjem kupovne moći ugroženih, a ne distribucijom pomoći u hrani u naturi. Postojeći međunarodni sistem pomoći u hrani zasniva se na subvencionisanju prekomerne proizvodnje poljoprivrednih kultura, naročito žitarica, u bogatim zemljama poput Sjedinjenih Američkih Država. Programi pomoći u hrani zatim uzimaju taj višak žitarica i transportuju ga na ona mesta, uglavnom u Africi, na kojima se distribuira ljudima kojima prijeti glad zbog suše, prirodnih katastrofa, političkog nasilja ili nekih drugih vanrednih humanitarnih situacija. Kritičari poput Amartye Sena odavno su primetili uglavnom nenamerne negativne utjecaje takvih politika koje imaju tendenciju da smanjuju proizvođačke cijene za lokalne poljoprivrednike, a istovremeno štete lokalnim institucijama za proizvodnju i distribuciju useva. Kada pomoć u hrani počne da stiže, lokalna proizvodnja hrane se možda nikada neće oporaviti. Ono što je trebalo da bude privremena kriza, suviše često postaje dugoročni pad samodovoljnosti u snabdevanju hranom. Kao alternativu, Senove pristalice su predlagale direktnu isplatu gotovine onima kojima prijeti deficit hrane, bilo preko garancija za zapošljavanje, bilo preko direktnih transfera gotovine. Ljudi sa novcem u džepu, ističu zagovornici toga, obično ne gladuju, a novčana podrška omogućava žrtvama gladi da očuvaju ili obnove proizvodnu imovinu, na primjer stoku, na način koji prosto obezbeđivanje određenog broja kalorija ne može da postigne. Šta više, ekonomski lanac zbivanja koji se pokreće povećanjem kupovne moći ne samo da izbjegava destruktivne efekte pomoći u hrani, nego stvara i pozitivan ciklus u kojem tržišne sile dovode do povećanog kapaciteta za lokalnu proizvodnju i distribuciju. Posljednjih godina pokrenut je niz pilot projekata u kojima se ti principi primjenjuju u praksi. Među najpoznatijima je program gotovinske pomoći u Etiopiji, koji je koristio gotovinske isplate kako bi domaćinstvima, pogođenim propašću useva, omogućio da obnove svoju imovinu i regenerišu svoje izvore prihoda, a ne samo da se hrane. Još jedan široko diskutovan projekat bio je program socijalnih novčanih transfera u Kalomu, Zambiji. I tu je gotovina zamenila pomoć u hrani, što je rezultiralo time da su primaoci mogli da zadovolje ne samo nutritivne, nego i nenutritivne potrebe, kao što su obrazovanje, prevoz i zdravstvena zaštita. Argumenti koje iznose sve brojniji promoteri takvih programa u mnogočemu su slični onima koji se iznose u prilog Južnoafričkog univerzalnog osnovnog dohotka. Isplata gotovine, insistiraju oni, pre svega je efikasnija i jeftinija od drugih vrsta pomoći i često zahteva manje infrastrukture i institucionalnih kapaciteta. U svakom slučaju, tvrde oni, zašto bi birokrate odlučivale u ime primalaca koje su njihove potrebe? Novčani transferi pružaju gladnim ljudima fleksibilnost da pristupe širokom spektru robe i usluga dostupnih na tržištu kako bi zadovoljili svoje potrebe. A siromašni ljudi, prema tom shvatanju, dobro znaju kako to da urade, tako što ovog mjeseca koriste novac za odlazak u kliniku, sljedećeg za plaćanje školarine za dete, sljedećeg za kupovinu vreće kukuruznog brašna itd. Umjesto da troše novac na neosnovane troškove, insistiraju zagovornici, primaoci uglavnom veoma racionalno koriste svoja oskudna novčana sredstva i čak prave mala lukava ulaganja. Kao što je navedeno u jednoj PowerPoint prezentaciji o projektu u Kalomu, bakice su se pokazale kao odlični ekonomisti. Prema takvom shvatanju, pokušaj države, planirani od dozgo, da se direktno zadovolje nutritivne potrebe ugroženih pomoću kamionske dostave hrane, nespretni su, neefikasni i rasipnički. S druge strane, novčani transferi daju veću moć odlučivanja onima koji najbolje poznaju svoje nevolje, onima koji su pogođeni glađu i osnažuju ih da koriste fleksibilnost i efikasnost tržišta kako bi riješili sopstvene probleme. Za razliku od direktne pomoći u hrani, novčani transferi mogu imati katalitički efekat na mnoge druge aktivnosti za sticanje prihoda, čime snažno doprinose višestrukim strategijama za život, koje su toliko važne za održavanje najsiromašnijih domaćinstava na površini. Takvi argumenti podsjećaju na važan rad Jane Geyer o prehrani afričkih gradova. Razmotrite, sugeriše Geyer, kako hrana na kraju nalazi put do tanjira potrošača u ogromnim megapolisima zapadne Afrike kao što je Lagos. Logistički zadatak premeštanja 1000 tona hrane svakog dana od 1000 lokalnih proizvođača do miliona gradskih potrošača bio bi izvan organizacionih kapaciteta bilo koje države, da ne govorimo o manje nego uzornoj nigerijskoj državi. Ovdje su tržišni mehanizmi koji se oslanjaju na moć ogromnih samoorganizovanih mreža veoma snažni i veoma efikasni. Takvi oblici organizacije moraju izgledati posebno privlačno tamo gdje državama nedostaju odgovarajući kapaciteti. Sjetimo se koliko se progresivnih snova u Africi razbilo o hridi niskog kapaciteta državnog aparata. Zašto bi oslanjanje na tu vrstu mehanizma bilo inherentno desničarsko ili sumnjivo u očima progresivaca? Odgovor naravno ne leži daleko. Tržišta služe samo onima sa kupovnom moći. Tržišno zasnovana rješenja su stoga verovatno prava rješenja samo za imućnije, čije potrebe tržište tako efikasno zadovoljava. Ali primjer pomoći u hrani pokazuje način preusmjeravanja tržišta ka siromašnima u intervenciji koja nema za cilj da ograniči tržište, već da poveća kupovnu moć. Uverio sam se da je, makar u slučaju pomoći u hrani, to vjerojatno dobra javna politika. Da li je i neoliberalna? Možda to nije pravo pitanje. Možda bi trebalo da se upitamo da li postoje specifične vrste socijalne politike koje bi se mogle oslanjati na neke karakteristične neoliberalne poteze, kao što je korištenje tržišta za pružanje usluga, koji bi mogli biti i istinski progresivni. To deluje kao pitanje koje vredi postaviti, čak i ako u ovom trenutku nismo u potpunosti spremni da na njega odgovorimo. Dozvolite mi da pojasnim kako ni jedan od primjera o kojima se ovdje raspravlja nije, po mom mišljenju, nedvosmisleno dobar, kao ni nedvosmisleno loš. Prije će biti da ti predlozi izazivaju nama nelagodnost, nesigurnost u pogledu našeg uporišta. Ne ostavljaju nas s čvrstim stavovima, već pre s osjećajem da ih moramo malo više promisliti. Ne dozvoljavaju jednostavne osude, Aha, neoliberalizam, koje su postale tako uobičajeno deo antipolitike, čak i kada je očigledno da na njihove opasnosti i dvosmislenosti moramo usmeriti promišljen kritički i skeptičan pogled. Također želim da što jasnije naglasim da ni jedan od ovih primjera ne znači prepuštanje tržištu. Svaki zahtjeva velike netržišne intervencije, bilo od strane država, bilo od strane državnih subjekata, kao što su fondacije ili međunarodne agencije, i svaki se zasniva na principu da javna politika mora igrati glavnu ulogu u redistribuciji. Ali to su intervencije koje stvaraju situaciju u kojoj bi tržišta mogla služiti progresivnim ciljevima na načine koji od nas mogu zahtevati da revidiramo neke svoje predrasude, koje tržišne mehanizme automatski povezuju sa interesima bogatih. Ako težimo da naše kritičke analize povežemo sa svetom utemeljene političke borbe, ne samo da tumačimo svet na različite načine, već i da ga menjamo, onda se mnogo toga može reći u prilog fokusiranja, kao što sam ovdje pokazao, na svakodnevne, stvarne debate o politici i političkom delovanju, čak i ako nas to neizbežno dovodi

kompromitovani i reformistički teren mogućeg, a nenazavodljiv uzvišeni položaj revolucionarnih ideala i utopijskih želja. Ali, također bih insistirao na tome da je u primjerima koje sam ovdje razmatrao u pitanju nešto više od tek malo boljeg načina za ublažavanje bede hronično siromašnih ili od tehnički superiornijih metoda za ublažavanje patnji žrtava gladi. Moja poenta u diskusiji o kampanji za zagarantovani prihod u Južnoj Africi, na primjer, nije u tome da se zaista zalažem za njenu implementaciju. Mnogo toga u toj kampanji je privlačno svakako, ali jednako lako se može identifikovati niz problematičnih mjesta koja mogu dovesti u pitanje predlogu u celini. Naprimjer, zar odvajanje pitanja pomoći od pitanja rada i povezane valorizacije rada u neformalnom sektoru ne pomaže u pružanju svojevrsnog alibija za neuspjehe južnoafričkog režima da sprovede politike koje bi više doprinele stvaranju radnih mjesta? Zar stvaranje univerzalnog osnovnog dohotka, povezanog s državljanstvom, ne bi samo pogoršalo opaku ksenofobiju koja već deli siromašne u Južnoj Africi, u kontekstu u kojem mnogi od najsiromašnijih nisu državljani, te stoga ne bi ni imali pravo na zagarantovani prihod? Možda još fundamentalnije, da li je ideja osnovnog dohotka zaista u stanju da stekne masovnu podršku koja bi je sama po sebi mogla učiniti centralnim stubom novog pristupa distribuciji? Dosadašnji rezultati pružaju jake razloge za sumnju. Do sada, snovi tehnokrata o smanjenju siromaštva kroz efikasne transfere gotovine pridobili su malo podrške među stvarno siromašnim ljudima, kojima se čini da je ta vizija pomalo bleda i razvodnjena u poređenju sa živopisnim, iako nejasnim, populističkim obećanjima o radnim mestima i personalizovanoj socijalnoj inkluziji, koja je dugo nudila pokroviteljska mašina Afričkog nacionalnog kongresa, koju je personifikovao bivši predsjednik Jacob Zuma. Kao što je Stephen Collier nedavno istakao, važno je dovesti u pitanje pretpostavku da postoji ili da mora postojati pravilno ili automatsko uklapanje između hegemonističkog, neoliberalnog političko-ekonomskog projekta, kako god da se to može okarakterisati s jedne strane, i specifičnih neoliberalnih tehnika s druge strane. Pažnja posvećena određenim tehnikama, kao što je upotreba kvantitativnog proračuna, slobodnog izbora i cijena određenih ponudom i potražnjom, u nekim sredinama, u Collierovom slučaju to je fiskalna i budžetska reforma u postsovjetskoj Rusiji, pokazuje da je odnos između tehničkog i političko-ekonomskog mnogo polimorfniji i nestabilniji nego što se pretpostavlja u mnogim kritičkim radovima o različitim geografskim regionima i da se neoliberalni tehnički mehanizmi zapravo primenjuju na različite političke projekte i društvene norme. Kao što sam sugerisao u slučaju uloge statistike i tehnika za konsolidaciju rizika u stvaranju socijaldemokratskih država blagostanja, društvene tehnologije ne moraju imati bilo kakvu suštinsku ili večnu lojalnost političkim formacijama u kojima su prvobitno razvijene. Rezon osiguranja s kraja 19. vijeka nije suštinski imao za cilj da obezbedi sigurnost i solidarnost radničke klase. Bio je usmeren ka toj svrsi, u prilično značajnoj meri, zato što je bio dostupan na pravom mjestu i u pravo vrijeme da bi se mogao tako upotrebiti. Specifični načini rešavanja ili postavljanja problema uprave, specifični institucionalni i intelektualni mehanizmi mogu se kombinovati na gotovo bezbroj načina da bi se postigli različiti društveni ciljevi. Kod društvene, kao i kod bilo koje druge vrste tehnologije, nisu mašine ili mehanizmi ti koji odlučuju za šta će se koristiti. Foucault je svoju diskusiju o socijalističkom upravljanju zaključio insistiranjem da odgovori na probleme levice u upravljanju ne zahtevaju još jedno prekopavanje naših svetih tekstova, već proces konceptualne i institucionalne inovacije. Ako je socijalistička uprava zaista moguća,

0: Bile su to odabrane numere Paula Leonard Morgana za film Nasleđe Nila Burgera iz 2025. godine. Završena je emisija Muzika za film koju uređuje Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.